adatingem odoj pikingem. Kerdjom çveder, kerdjom bitar. Shohanona kuë, shohanone mande mutar. Megina do dave në stan rëven. U pëpëken, na gjanen të sove. O me pardig, midig me lalo ho majko. Ket hale qungare, o gajika no kajko. Sa kodishtar, o rëngor, u pësite u shqav.